hezkirin ne tenê axaftina telefonê ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

0: çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara, ah, Tamara.
1: Hûn li ku bin, bila hevalê we em bin. TRT Kurdî Radyo.

Baxış kiri bu bicarek ji bo nehirtina te Waqfa piroz bu ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna min jî êdî nêzvenêz Aha waqte ez û tehev bikin him bêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilê xwe bitevayî Him bêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yê bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û bemirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin weku dizanînê Merqeda ku mem ça ferişteyê dabû Yan sedef ku ew cewher bijar tê dabû Ew qez bi qêrîn û zarîn li ser giriyan Hestirên wan wek baranê lê dibariyan Wan wek cewhera lê barandin hestir Paşê ji nû ve ew merqet vekir Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da Wek roj û hîvê di bircekê da di ciyekê da Bê wasî te ew dan ber hev Bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem Mîr got aha ji te re yar mem Hingê ji laşê mem sê cara deng hat Bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat Hemiya ku bîst ew raza rastî Pêk ve bawer kirin ku çi qas hêja ye evîn Sat pazn û sat aferî ji wan re Qet meyla dunê tu nebû bi wan re Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û Bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û Lêv ziwa bûn ku ber xwarî bûn ji hev Çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev Xweş jiyane bi evînê re erê welleh Xweş mirine bi hev re maşallah Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê Jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê Yan jî wek mem bi evînê ser bide Jiyan û xweşî di wê re der bi der bide Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade Û êdî bibîne tiştê ku bivê bike îrade

gele gevrah bezê bike kava kobar birevînim xwa bavê me her çar malê ji bira herkê bîye wê bîye herkê nebêze xwa bavê me her

Hûn li ku bin? Bila havalê we em bin. TRT Kurdî Radyo. Aha kurma malê mezanel zo zanê

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, go min zaman re veşartibû. Vêgavê ez bêjim, û li xwe me kurbêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vî dilê tiştekî ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gi suretên albûma xwe diqulupînim, çima li suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wêdarê, û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî, car jî dimûn bû hevala helbesta min bû. Dibêj bo awirê min ji nedîtina te sêwê nekevin, debê erê.

Niha niha Niha şaşa ez te bir tînim Dişbira min neçiye guz te bir bine Her ez hawledim jiba xeyala der nekevim Lûr bim bitare Mirin beş bitare Lûrojin beri Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê Ma xweska tenê çav bana Rihê minî gul wirma ye nehatiye rojê îro Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê Derdê min û çûka Derdê min û buhara wekê

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêr zînê pir hez kirî û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûye. Nemê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.